104. The first contemporary radio. 4FM.

0: Welcome.
1: 100,4 KTFM. Съвременната хит музика.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. Catre FM.

Катра FM. Катра FM. 5 часа. Катра FM.

100,4. КТРФМ. Съвременната хит музика.

Emoția lui Cetri. Vreme notă hit muzică.

0: FM. Katra FM.
1: 7 часа.
0: Това е Katra FM.

0: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Бед Релиджън на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще упразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Бед Релиджън, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТРФМ. Съвременната хит музика.

First Contemporary Radio. Катр FM. 4, 3, 2, 1.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
2: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
4: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
5: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
6: Катре FM.

99.4 Radio KTRFM.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: Майсторе, откъде караш строителните материали?
1: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
1: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
0: И на turskistroitelencenter.com. Сложи край на болката в гърба и ставите.
2: Възстанови се по-бързо.
0: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
2: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
0: Кършяка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
2: Запази си час в Физиомед през Супердок.
3: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
4: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
8: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5 звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
9: Потърсете вашия рекламен консултант.

0: Super Smok за Партизан, который ВМ съдвижи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катра ФМ. При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база и всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
4: Неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
5: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
4: Качество и над 50 вида в комбинация.
5: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли. Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
6: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
7: Скъпи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
8: А аз какво да направя?
7: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк, поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
9: Брейк, секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
10: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
11: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
10: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
12: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
13: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
14: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безбедност.

0: брой звезди. Лятото започва от Decathlon с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Decathlon.
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
2: Garden View – луксозен комплекс, ниско строителство, Пещерско шосе 190. Не е далеч, просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
3: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
4: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За час облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
4: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
8: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
9: Feel good! Смени честотата! Откри нова вибрация! Почувствай се добре! Три нощи, три легенди, един фестивал! The Cure, Gorillaz, Moby! За пръв път на една сцена! 17, 18 и 19 юли! Feel Good Festival! Това лято Пловдив ще звучи различно! Новата музикална дестинация на Балканите! Билети на Ticketstation.bg!
10: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
11: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
12: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.

Stocia 4. The first contemporary radio.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
5: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
6: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострои. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
7: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
8: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
7: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
8: И златната рибка пазарува при нас.
7: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
8: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
7: 032 940 357 и на dafor.bg.
8: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
9: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
10: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
11: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
10: Директно от инвеститора Хъс Естейт. Проверете свободните жилища на husestate.com.
12: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
13: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи салата Айсберг за 89 цента и килограм пастърма Пловдив на Димитър Маджаров от свежата витрина за 19 евро и 99 цента. Kaufland.
14: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
15: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Бидасарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breathe и Smack My Bitch Up. Ако само едно от тези заглавия ускорява пулса ти, си добре дошъл. Prodigy, 30 години, същата енергия. Никакви компромиси. Под откритото небе на София е

0: biglietti da Sart Arena, pile di Ticket Station Peke.
1: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
2: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
1: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
2: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889-580-780.
1: Ягнево.com.
3: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Xbox партизанка трефен се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ. Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
3: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
6: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България, 115, зад високия блок.
9: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
10: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.

FM Mixed Bites. Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени

0: Без изненади, качество, без компромиси, Luxury Living, защото доверието няма цена.
1: Скъпи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
2: А аз какво да направя?
1: Не се мутай, не го мисли, врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена, с дистанционно ще работи тя.
3: Брейк, секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
4: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
5: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit – твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно! Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit – по-здрави хора, по-силни екипи.
6: Пица бар Графит на Скопие 112.
7: Графит.
8: Feel good. Смени честотата. Откри нова вибрация. Почувствай се добре. Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на TicketStation.bg.
9: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032 62 8000.
10: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
11: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
12: Радио Катер ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катер ФМ.
13: Съвременната хит музика. Катер ФМ.

101,4. Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки Чанти Фабиано. Фабиано. 100,4.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
3: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
6: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
7: Катре FM.

0: Xbox партизанка трефен се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com. С неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
5: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
4: Качество и над 50 вида в комбинация.
5: Изкушение за всички сезони от Чичо Чарли.
6: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
7: Майсторе, откъде караш строителните материали?
8: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
7: Посети, провери, сравни и купи.
8: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
7: И на turskistroitelencenter.com.
9: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
10: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Ищете колекции на dx.bg.
1: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълзи

0: и The Sart Arena. Билети в ticketstation.bg.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена. Заедно с природата.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
6: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
7: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
8: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
9: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
10: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
9: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
0: 100,4 The First Contemporary Radio. 3FM.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG. Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация.

0: мотивация за своя екип. С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
4: Това е Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркети Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Марс, вам за партиза, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
6: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
5: Вашият електросвят е на Филкап.com.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
9: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
10: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
11: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
12: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
11: Господин Месар. Висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
12: Булевард България, 115. Зад високия блок.
13: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
14: КТРФМ.

0: Пипи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
1: А аз какво да направя?
0: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
2: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
3: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
4: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
5: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
4: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
5: И златната рибка пазарува при нас.
4: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
5: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
4: 032 940 357 и на dafor.bg.
5: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
6: Сложи край на болката в гърба и ставите.
7: Възстанови се по-бързо.
6: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
7: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
6: Кършияка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
7: Запази си час в Физиомед през Супердок.
8: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
9: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6. Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази свой час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
10: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
11: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с

0: където имат всичко! Керамик Мега Маркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
1: Ех, Миме, тук ме нави, златна си ми!
2: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
3: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 14 часа, нека да е лято и нека да е партизана на Катра FM. Добре сте ми дошли на честотата ден, след като посрещнахме астрономическото лято. Аз съм Кристина и ще селектирам музика за вас в близките 5 ефирни часа. Пригответе се за хитове, лафове и любопитни новини във втората половина от работния ден. Старт с най-новото от Калити, Love, Tied Up.
0: Катра FM 100,4.

0: Стартира Партизон на КТРФМ в понеделник ранен следобед. Лятото официално е тук, който не вярва, нека си подаде носа навън и ще усети горещия летен полъх на бетонния град. Ако искате да усетите радостта от вашето любимо парче, до 19 часа приема музикални желания на ефирния телефон 032-634-655. Може да ми пишете и във Facebook.
1: Съвременната хит музика. КТРФМ.

Use Me на частотата на съвременната хит музика. Вече официално е лято, а всички ние търсим сянка под дърво и камък, както се казва. Колко обаче ще струва сянката по родното Черноморие, разбрах за цени от 60 цента до 45 евро. Слушаме една песен, малко по-късно ще ви кажа подробности, за да си подготвите портфейла. Alesso, One Republic, In Your Eyes. 100,4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: DX. DX. Мъжко бельо DX.
2: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
5: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи салата Айсберг за 89 цента и килограм пастърма Пловдив на Димитър Маджаров от свежата витрина за 19 евро и 99 цента. Kaufland.
6: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
7: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
9: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТФМ. КТФМ.
10: Радио КТФМ. Съвременната хит музика. Телефон.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд. Акрона.
1: Променлива е облачността над Филипополис днес. Ту пече, ту не пече. Термометрът в момента показва 31 градуса. Големите жеги тепърво предстоят. Според синоптиците, по-късно през седмицата температурите ще скочат до 35 по Целзий.

0: слушаме Боди и Ведри и, разбира се, хитове на честотата на Катър FM, и обещавам, че ще посрещнем края на работния ден в хубаво и готино настроение. Малко след 14.30 в плейлиста ми е едно от най-новите ни попълнения Slater с Dance.
1: Your favorite music.
2: Катър FM.
1: Катър FM.

0: неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
1: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
0: Качество и над 50 вида в комбинация.
1: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
2: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
4: Майсторе, откъде караш строителните материали?
5: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
4: Посети, провери, сравни и купи.
5: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
4: И на turskistroitelencenter.com.
6: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit. Твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
3: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
7: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
8: Графит.

0: легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на TicketStation.bg.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно бояджийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700 763.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 12 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
5: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катра FM. Партизона.
6: Точно в 15 часа. Добър ви следобед, драги ми, мили, авери, аверки. Аз съм Кристина и ръководих хитовете на честотата на съвременната хит музика. Новата порция песни чудесни е готова да излети в радиоорбитата. От вас се иска само единствено да ми пращате радиосмивки.
3: Катра FM.

0: последни дни за безплатна обмяна на левове в евро в банките. Изтича края на периода, в който можем да обменим левове в евро без такси и комисионни в търговските банки и, разбира се, в определени клонове на български пощи. Срокът изтича в края на месеца, на 30 юни. От 1 юли банките и пощите ще могат да начисляват такса за тази услуга. Българската народна банка ще продължи да обменя левове в евро безплатно, без ограничения в количеството и без крайен срок. Така че, ако намерите пачки забравени левове под дюшека, незабавно отивайте към БНБ. За мен си пожелавам същото, така че ще претърся до вечера под дюшека какво се крие.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Heaven on Your Mind, Kygo, чухме на честотата на Катър FM, едно от новите попълнения в плейлиста ми, а сега малко след 15 часа следват Лукас и Стив с едно вече добре познато парче, After Midnight.
1: Катър FM.
2: What time is it, man?

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Знаете ли, че слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За често облъчва земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
5: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници.
4: Вашият електросвят е на filcap.com.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
10: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
11: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август в Винесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Beach Up.

0: Radio Sart Arena. Биле ти Ticket Station BG. Hey,
1: открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Горещи ни до края на юни, дневните температури в България ще скочат до 36 градуса. Началото на астрономическото лято ни носи горещ период, а в Пловдив очакваме термометра да скочи до 35 по Целзий, чак в края на седмицата. Партизона.

0: спи. Умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
1: А аз какво да направя?
0: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
2: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
3: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострои. Ангел Стоилов 96 АД. 032-622-102 и на astoilov96.com.
7: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя

0: екип. С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе. Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
6: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
5: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
6: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889-580-780.
5: Ягнево.com.
7: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боеджийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
8: Телефон за реклама в Радио Катра ФМ 032-634-655. Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

Малко преди 16 часа следва една любима песен с дъх на лято – Маскенада. Парчето е сред най-разпознаваемите бразилски песни в света и разбира се има безброй кавъри. Няма буквален превод, но приблизително означава нещо като «Я стига», «Глупости» или «Няма проблем». Маскенада на

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Песен и с радост, живота минава, особено когато сме заедно на частотата на Катра FM. Здравейте, точно в 16 часа, аз съм Кристина, вашата хит турбина. Селектирам свежи хитове и ви бъбре, за да не ви е скука. Поглед към пътната обстановка, веднага след това се завръщам с парче на Ain't No Other, Talk To You.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: 4 следобед, задръстване ви очаква по булевард Цар Борис III в района на Панаира. Движението е затруднено и в някои части на Васил Априлов и Пещерско шосе. Кратко, но от сърце днес. 5 часа повече.
0: 100,4 Радио Катра FM.

0: Дизон на КТРФМ с вас. Към края на работния ден следва нещо любопитно. В рамките на Soul Festival в Бургас се проведе националната квалификация за едно от най-престижните състезания в света за приготвяне на паела – World Paella Day Cup. След силно и успорно надпревара, титлата тази година завоюва Николай Генчев. Той надгради представянето си от предходното издание, когато остана на второ място. И този път убедително стигна до първата позиция. С победата си Генчев получи правото да представя България на международния финал на състезанието. Националната квалификация участваха общо 9 състезатели, които демонстрираха разнообразни техники, прецизност и уважение към традициите на испанската кухня. Международното жури бе съставено от утвърдени имена в кулинарния свят, сред които Калоян Колев, миналогодишният победител в българските квалификации, Андре Токев, Иан Ескобар, световен вице-шампион от 2025-та, Рафа Марлос, водещ испански кулинар и ресторантьор, както и Ерик Гил, световен шампион по паеля от 2022 година. За тази новина не ни остава нищо друго, освен да си пуснем Асерхе на Гипланка.
1: Това е Партизона на Катра ФМ.
2: Hi Bulgaria, this is Blanca and you're listening to my brand new single Asereje Airplane Mode on Radio K.

0: Тейлор Суифт на честотата на съвременната хит музика. Вече 6 месеца живеем без любимото българско левче, но все пак аз държа да се запази израза какви 5 лева. Просто какви 2 евро и 56 цента ми звучи много тъпо. Направо се губи българщината, така че нека запазим какви 5 лева. Партизона на Катра FM.
1: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
6: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
7: Feel Good. Смени честотата. Открий нова вибрация. Почувствай се добре. Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на Ticketstation.bg.
8: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
9: Това е Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: През тази седмица чакаме първите непоносими жеги. Термометрите в страната ще достигнат 35-36 градуса. С повишаването на градусите расте и опасността от разпалване на горски и полски пожари. Бъдете отговорни и внимателни. Един хвърлен фас може да стане голяма беля.
2: Hey Bulgaria, this is Medun and you are listening to my new song with Henderson now on.

България ще е домакин на Евровизия 2027. До края на месеца ще стане ясно и кой ще е града домакин на преварата с София, Пловдив, Варна и Бургас. Тръгнем в очакване. Аз силно се надявам Евровизия да остане в столицата. Зная, че сега много хора ще кажат: но как така, Пловдив е уникален град, страхотен. Да, така е. Пловдив е уникален град, но няма капацитет да проведе този фестивал. Това е истината и трябва да я признаем. Така че, дано е в София!

0: Ангелство Илов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангелство Илов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
1: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
2: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
3: С неустоимо желание разтопи се от удоволствие.
4: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
3: Качество.

0: качество и над 50 вида в комбинация.
1: Изкушение за всички сезони от Чичо Чарли.
2: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
5: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август в Винесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter. Breathe.

0: Fidă Sart Arena. Bile de Ticket Station PG. Pay close attention.
1: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТФМ.

0: 17 часы.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: Точно в 17 часа, алоха от частотата на Катър FM. Аз съм Кристина и съм главен ръководител на хитовете в Партизона. Продължавам да селектирам музика за вас и през предстоящите 60 минути. Защо? Защото лошият трафик има нужда от благи и бодри парчета.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Без изненади в 5 следобед, трафик има по обичайните места в града под тапетата, движението е натоварено на моста на Панира, както и на кръстовището на Руски с Гладстон. Задръстване ви очаква и по Карлско шосе в посока бульвар Дунав.
1: Катър FM.

зоната на денечната фирма Парти сте. Малко след 17 часа реших да завъртим музикалната машина на времето и да чувам едно леко отлежало парче. Продължавам с една модерна R&B поп колаборация от 2019 година, Lips Don't Lie на Ali Brook и A Boogie With The Hoodie. Песента излиза през, както казах, 2019 и това е момента, когато излизат песни от самостоятелния проект на Ali Brook след успеха и с групата Fifth Harmony. Така че това е един от първите и готини сингли. Нека си го припомним. Lips Don't Lie. 100,4 Съвременната хит музика.

0: катрахаме с вас. В край на работния ден на звездна рожденичка на днешния 22 юни е една много любима актриса Мерил Стрип. Тя е родена през 1942 в Нью-Джерси, САЩ. Първите ѝ роли всъщност са театрални, но киното бързо я открива. Дебютът ѝ е през 1977 с Джулия, а само година по-късно участва в Овеца на Елени, роля, която ѝ носи първата номинация за Оскар. Тя държи рекорда за най-много номинации за Оскар, цели 21, повече от всеки друг актьор или актриса в историята на наградите. Всъщност е спечелила 3 статуетки от тези. Първоначално изучава оперно пеене, преди да се насочи към актьорството, по-късно демонстрира музикалните си способности във филма «Мама Мия» и в много други, но този може би е най-известният. През 2014 получава най-високото цивилно отличие в САЩ, президентския медал на свободата, връчен от Барак Обама. Наричат Мерил Стрип хамелеона на Холивуд заради способността и да се превъплъщава напълно в най-различни образи, от британски премиер Маргарет Тачер до много ексцентрични музикални и комедийни героини. Така че Happy Birthday на Мерил Стрип!
1: Това е Катра FM.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база и всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив, на булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
2: Сложи край на болката в гърба и ставите.
3: Възстанови се по-бързо.
2: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
3: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
2: Кършяка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
3: Запази си час в Физиомед през Супердок.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество. От вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
6: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България 115, зад високия блок.
9: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
10: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
11: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-бояджийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
12: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Във вторник утрото в Пловдив ще бъде слънчево, а в следобедните часове може да се появи и някой друг облак. Народното творчество се казва, че който пие облак троен, той за утре е спокоен. Вие си преценете какво ще пиете след работа. Партизона.

Партизан, КТРФМ с вас в края на работния ден. Пожелайте си любима песен на ефирния телефон 032-634-655 или ми пишете кратко съобщение в Facebook. Ще ви очаквам, тук съм до 19 часа. Your favorite music. КТРФМ. Радио. КТРФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Скъпи,

0: Омръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
1: А аз какво да направя?
0: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
2: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
3: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата! Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
5: Майсторе, откъде караш строителните материали?
6: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
5: Посети, провери, сравни и купи.
6: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
5: И на turskistroitelencenter.com.
7: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? Schoolfit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. Coolfit. По-здрави хора. По-силни екипи.
8: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
8: Директно от инвеститора HUS Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
9: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. Ерка Medical Aesthetics.

0: FM. Катра FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Стрелките сочат 6 следобед. Здравейте от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и мисията ми е да избирам само единствено свежи и бодри хитове за вас. Още 60 минути оставам зад полута и зад микрофона, а финалният ефирен час от днешната ни среща стартира с парче на Виктория.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.
5: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катра FM.

0: И в Начистотата на Кадър ФМ, лято е, а задръстванията към южната ни съседка Гърция вече са факт. Кресненското дефиле, ако имаше глас, щеше да кресне и да изпищи. Ако ви предстои летуване и пътуване към Гърция, подсещам ви да слагате предпазни колани, както на вас, като шофиращи, така и на вашите спътници на задната седалка. Главата за пътник без поставен предпазен колан в Гърция е 150 евро, като санкциите се начислява както на самия пътник, така и на водача на автомобила. Това означава, че общата сума, която нарушителите дължат, е минимум 300 евро. Проверките са чести, санкциите са сериозни, така че внимавайте в картинката. 100,4
1: Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: Партизон с Кристина из вас в края на работния ден, а в плейлиста ми следва едно свежо парче с диско настроение и модерно хаус звучене. Light It Up, колаборация между френския диджей, продуцент Марк Лоуър и вокалистката Мишел Айвън. Марк е добре познат на клубната сцена със своя стил, който много успешно съчетава диско, фънк и хаус елементи. В Light It Up двамата с Мишел създават атмосфера, вдъхновена от диско звученето на 70-те години, но разбира се с много модерна продукция. Зареждаме се с добро настроение и Марк Лоуър.
1: Катра FM 100.4.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на Филкап.com.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
3: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
4: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
6: Графит. Пица бар Графит на Скопие 112. Графити.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
9: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд. Акрона.
1: До края на работната седмица времето в Пловдив остава предимно слънчево, но ще има и моменти с кратки превалявания от дъжд. Максималните дневни стойности остават в диапазона 31-32, горещини от 36 по Целзий очакваме от неделя нататък. Положението ще е банга-ранга. Бати зона.

100,4. Катра FM. Партизона. Партизона на Катра FM.

Wasn't my plan to be out here with you in a crowd.

епизода с Кристина. Към финала на днешната ни ефирна среща реших да завъртя музикалната машина на времето и да ми почерпа с една веселяшка песен, посветена на всички, които искат да станат милионери с честен труд, без далаверки. Гари Кейос, за вас и само за вас, слушаме Милионерче. Милионерче.

0: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
1: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
0: Директно от инвеститора HUS Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
2: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
4: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
5: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
6: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
7: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
6: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
7: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград.

0: резервации на 0889-580-780.
1: Ягнево.com.
2: Хелоуин Пауърулф и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата
3: на Детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боеджийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
4: Кът FM. Съвременната хит музика.

подкаст Лависта, приятели. Партизан с Кристина се завръща утре точно в 14 часа. Ще ви очаквам, а до тогава останете на честотата на КТРФМ. Прекрасна вечер от мен. Чао!

104. Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла «Травията» от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната и роля на Виолета, донесла и триумф на сцени като Метрополитан опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».
0: КТРФМ 100,4.

строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: DJ Turbo представя Turbo Beat.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

Всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа по Катра FM. Катра FM. 100,4. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

0: FM. 21 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.

104. Съвременната хит музика.

0: Baby, we don't get along.
1: Кота FM. Съвременната хит музика.

0: 4FM. FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио 4FM.

101,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. If you ask a stupid question,

0: Катра FM. Катра FM.
1: 24 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

104. Съвременната хит музика.

Toți au încetri. Съвременната хит-музика.

104. The First Contemporary Radio. 4FM.